0: Very nice. Kadashia mwanya etako pita warugu tuikamu Kristo na nidakina dina surprise guest mudenya wa umuthi na arihaha atugeithie atuire aturaga ku ona tio kane aterere watugateri
1: eni usio mam
0: kweru atia
1: tina uruno ho
0: mwadhani ya gosu
1: dakena mwune kumenya niwe na niko kena ifu
0: kathashia mwanyamu no makiri ya hii
1: ee dakena maito
0: ee
1: Oko mwono kwa na kwa gai na kwa kazi kwa gai tutuko ima.
0: Amen.
1: Wanaolea kwa na hizi wetu wetiruone gai hede ya zena na kutari zena. Rimudu wa menyo kwa daa kutulio zelu na odhiku.
0: Neguo.
1: Neguo gai ya tuleze ini wa mudu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Uhana atia.
1: Nidi ina uru jiso wakore tuwari mwega.
0: Amen.
1: Famili ya kwa nejaga. Wana kira kia genagi ya muno nikuri hatha wala otu gatole okora kwa zini wakwa. Oriya dame nyire maudu maria gai edete ni modedi na mo maudu maria dhuri ya gemadhura
0: ni yodho korete
1: ni nogi nyogi dhogora weta kutura na gai na weta kuturi onokyo nogi nyogi dhogora
0: neguwa
1: kuwalia kwa kumi kreya maudu
0: ii
1: onaginya siyo na siya kule siyera gyalithi ya utariho une ya menye kaka mudu siyo ena gai siya na isyo nisi ya mudu wa gai kona
0: neguwa
1: that's the good story we need
0: thank you
1: yes
0: niye jita kwa jeri wa jega
1: Nitake na muno maa.
0: Wewe itago watia?
1: Nii jitago Pastor Gasa Simon. Na demono kujiso ni mwakani.
0: Amen.
1: Yuna kira kia na kia diagisi ya lido demono kwe. Dasi ya lido demono doa kawaita. No maisilaki nyamia kaikomio guwa wanegoda umire musie gizi utuwe kasokura na irofi. For now dina miaka 45.
0: Atereere. Ate waiga ate atasokera.
1: Dauga atiriri. Daumira gwito ndina miaka 10. Tondu guo ndagimarire tondu onaga andu makigimara riu ngi ngenderia mamiguaga ngimwira ndaga kugimara ni ngumuraga na amenya riu na ngigimarithio kia hinya. Ngicoka ngingatwo ni yagu kana mama.
0: Riu kwanyu ku?
1: Gwito ni Kirinyaga mwena wa Mwea. Itura ritagwo Ngũka.
0: Atiriri. Ni tutire twacemania.
1: Tutire twacemania.
0: Ndire ndakuona.
1: Niguo
0: na Ben ori ahangite ri. Nijo nawe warigirwo ndetia na bada soka dakiro gwate to dagwethire na Facebook. Na ni tondu ni nyendete nyimbo ciaku.
1: Amen.
0: Ni nyendete wini waku.
1: Niguo mam.
0: Na ndungigeria igerio wage kuki ukiteithika.
1: Niguo.
0: Na ndia dagwiciririe ngimenya ri wona ndikugera njira icio njethete na Ben ihinda inene. Reke ndetume Facebook.
1: Niguo
0: mama. Na ukihe na ba thank you muno.
1: Nidakena.
0: Wewe mundu wikaine mwenyihia.
1: Ona ndio maundu maingi.
0: Ni nyona kona nyimbo ciaku ndũhana maundu maingi. Na gatho cia mwanya muno makiria ni gwitikira kuhe namba ciaku.
1: Amen.
0: Na ni gukuhurire thimu ndona ndirakunyita ndarigwo ni atia. Na tutikoragwo na kariko na muthikiriria. No hindi iria wahurira ri. Ndacokia gatho.
1: Na ndake na tondu ona ndikumenya kana ni ukuhuriraga.
0: No kinyagia kuhurira tondu ni ngutuite matuo muthe niwe surprise wito. Ona korwo waheire namba na ngikiroro uguo. Koguo ni ngatho na gitio kinene muno makiria watuika kiroko iki kiega.
1: Amen.
0: Ndugituhutirie rwimbo rumwe kana korasi na gibugo kia nyimbo imwe ciaku ya winite.
1: Rwimbo nyina ngauga ni ndagutia. Dakwa bararia, iwa barare, tio.

Karanga Sunday tugethi ugwo turikiriria turathi turikiriria kindu gegwitwa itha riri ria kuma thai kamera mwe ginya gya thina sara na guko ni gwa uke na FM rue but up ni jitago Mr. Chairman gaika bomo githengio hare hothe urathikiriria muthenya wa umuthi ni tukuhenaga kindu gegwitwa miti 10 na ndrona ni twatigia ndage kainya tondu twingira itha riri ringi horo ucio no gukiga pending kogo ni gwa da itha riri ni gwa da itha riri we kaike wonekana ni ukuguthuka o kamwekega kawina ko ugatumira wega o kamwekega kawina ko ugegatumira wega wonekana ni ugukunya miti 10 rori wo rori ukoya thimu yaku thio hinya star inya inya mugwanja na hash no tigirira wathie thini wa box number 1 wonekana ni kwamba gukunya miti yaku 10 wonekana ni kwamba gukunya miti yaku 10 kogwo uthie thini wa box number 1 uthie thini wa box number 1 wonekana ni kwamba gukunya yaku 10 uguthie thini wa star 447 hash uthie thini wa box number 1 goda ukulika ni gutondero na no dagika nyo ciatigara 92.9

0: changes. Turani tanira de inua 92.8. Ukena FM. Gaka negaitu. Sport Mania.
1: Atirio doge gaka negaito na negaito uwe shagole. Na netuwa ikira idharege tuwabeto huta huta agi message uwe igire idato kamu irato huke hole takeduge uwe tuwadhimu wae ujiki ili muga wabawaku na dira wana nogu ikia ginyalera ini emo kwa mwe
2: ndiada mwendo wa ikamba chamu wadoro ya uwe kurogai anawa zome inabaya kwa lera ide na mwendo angikola F-series mwendo kuma miaka mirongo ili na nana kia miaka mirongo ili tatu na ili namba yako ni 0743 615 642
1: 0743
2: 642
1: namundu agikorwo serious. Haya, asanti sana. Thegi nudu wakweda na kuthikira mutambo wa Ukena FM Rebo Top. Haiga ni Jose Kuma Nyere, dena miaka 38, nidashoka rege. Ulea doon nile dali serious. Dere damu ile tu uwe na miaka 28 ginyagia miaka 35. Na aile tu na tumi wana inyu todu demu tetagira muno. Ona inyu ni mwakweda moge na mitugo. Na dinauga ni inyuothe kwena amwe anyu ni mwakweda moge mitugo. Kwena amwe marwa ya naba. Kwena mwamaro ya naba, makabia kwetia arume besa. Na mwudu akurada kutumafia, ukabia kumuruma ginyo kamuitaga gui. Neji kwetia arume gimuno mage kumpulini ni uduade. Tuwe kogwe onawe, we ugekorowe muhikina ni uraru tamitu mweo. Sono ke muno, ugekorowe mutumia na ni uraru tamitu kweo. Ugekara hau, we tereida naba kwa ya naba si arume. Na waya naba si arume, kira we nafatana kia wene besa. Ona wetia besa wa umu okabia kumaruma. Sono ke muno. Haiga ikamba, jitago Jose de kule mwana wanyire. Na dena miaka 38. Na shoka lege ole donire dali sirezi. Reda mwiritu unakuma miaka 28. Nginya ge miaka 35. Na bayako ni 0727 782 212. Na bayake ni 0727 782 212. Ni mwudu uguituwa Jose kule mwana wanyiri. Na leda ara uge na miaka 38. Na waliria Jose kwa tukira na beo. Wanakana ni mwugu kiguide. Ni haiga ikamba ni jitaguwa Kamau. Kamau ena miaka 35 ne kule mwana wa Gilgil ne county ya Naikuru alenda mwiretu magebereria relationship e girekiriria na kihiko kuma miaka 20 nginya miaka 30 arauga we ndari na mwana koguo mudu ungimwenda no amwarire kuhetukira 0182 na bayaku tijaga mudu ugwitwo Kamau. Kamau ena miaka 35 kule mwana wa Gilgil ugikorwo mwiretu gatagati ka miaka 20 nginya miaka 30 no amwarire kuhetukira 0182 325 583 0182 325 583 0182 325 583 583. Maudu makorome sawa sawa. Gaikaba jitagwa John Kuma Muranga. Oyo nake ni mudu ugwitwo John Kuma Muranga arenda mutumia we na ciana igire kana ithatu kuma miaka 46. Oyo ni mudu ugwitwo John Kuma kule mwena wa Muranga arenda mudu wena siya naigiri kana siya naithato kuena miaka 46. John ya rauga na miaka 46 no mwadi liko ya tukira 0735 561 157 0735 561 157. Maudu maga kurome sawa sawa. Haiga ikamba nina niji itakuwa Nyabu kuma kule muna wa Muranga. Oyo nake ni Nyabura kuma kule muna wa Muranga arauga na miaka 25 ena mwana omwe alenda mudu rume kuma miaka 30 ginya ge miaka 30 vai. Oyo nake ni mudu gwitwo Nyabu kuma kule muna wa Muranga ena miaka 25 ena mwana omwe alenda mudu rume kuma miaka 30 ginya ge miaka 30 vai. Na bake ni 0758 051 819 0758 051 819. Na maudu magiuka mechonjo maudu makoro me sawa sawa. Haiga ikamba ni jitaguo Nyokafi kuma kiria ine na dina miaka 26 dreda mudrume kuma miaka 27 kwa beta. Oyo nake ni Nyokafi. Nyokafi arauge kule mwena wa kiria ine ena miaka 26 alenda mudrume kuma miaka 27 guthie na iguru. Kogu ugikoro no wede Nyokafi ugikoro mudrume kuma miaka 27 guthie na iguru na no wede Nyokafi no mwalide kuhetukira 0106 142 811 0106 0106 142 811 0106 142 811 na maundu magikorwo me chonjo. Hai, jitagwo Ndung'u kuma Nyandarua, uyu nake arauge tagwo Ndung'u kuma kure mwena wa Nyandarua. Ndung'u arauge kure mwena wa Nyandarua, arenda mwiritu kuma miaka 20 nginyagia miaka 25, mundu wina mwana ni sawa. Ndung'u ena miaka 33. Ungikorwo no wende Ndung'u wa miaka 33 kuma kure mwena wa Nyandarua na wi mwiritu kuma miaka 20 nginyagia miaka 25, no mwandire kuhitukira na beno 0181 729 745 0181 729 745 0181 729 745 na maundu makorwo me sawa sawa. Haya, gaikamba ndirenda mundu wina ciana kana atari kuma miaka 25 nginyagia miaka 36 ni Moses kuma Kiambu. Nii ndina miaka 37. Moses kuma kuria mwena wa Kiambu arauga na miaka 37. Moses kuma kuria mwena wa Kiambu arauga na miaka 37. Arenda mundu kuma miaka 25 nginyagia miaka 36 na umundiri kuhitukira 0751 223 315 0751 223 315 na maundu magiuka me chonjo. Maudu makoro me sawa sawa. Mimi niko na miaka 34, dreda mudu kuma miaka 28. Namba yakwa niyo. Nyandikira message ginya niruwega nigetha ginya tukimenye we ni we. Ona we no nyandikira message yako. Tucithome hakimurutio kimurutio. Ona we no nyandikira message yako tucithome hakimurutio kimurutio kuhitukira 0783 389 053.
3: Hi, Nkamba, jitago erimo. Dina kana kamwe. Na nyende mwuri wa kuma miaka 35 nginya 45 kana ni kamwe na igienda mundu tungiturania twake kamuci twendane mundu ukorwo nyendane nyendete kwendwo muno na no ngene. Namba yakwa ni 0703 67 11 77 0703 67 11 77.
1: Kanyaroko razina. Amen. Aya, amen, amen, amen. Rudi. Ni twitha rege rya kuma thinacara ginya gia tha imwe na ndireda kwamba guikurukia limit yakwa riu ginya ciringi 100,000 rya 50. Ndireda kwamba kuharurukia limit yakwa riu ginya ciringi 100,000 rya 50 nigetha inyuothe murike kundu kuu either no ingirite kana ndu kuingirite ulike kundu guku wone kana ni ukuinuka na kindu. Ulike kundu guku wone kana ni ukuinuka na kindu. Limit yakwa dame guthanginya ciringi 100,000 nigetha mundu wothe ukurika kundu guku. Reka tutige kuga mundu wothe andu aingi aria makuingira kundu guku matuike nio makuinuka. Reka gukorwo atiriri namba ya andu aria makuinuka na mbeca igukorwo inene muno ikiringithanio na namba ya andu aria matakuinuka na kindu. Na ni guku gwa star 447# nigo kugwa star inya inya mugwaja na hash nigo kugwa star inya inya mugwaja na hash nigo kugwa star inya inya mugwaja na hash. Atireke gukorwo namba ya drama kwinuka na besa makoro maraingi gukira drama kwinuka moko matheri na nowe nino nyende tukanirwo ukorwo na baine ya andu aria aingi makwinuka na besa. Ndakwira ndaikurukia limit yakwa nginya ciringi 100,000 nigetha tugie na namba nene ya andu aria makuinuka na besa. Na haha ningwenda tuiguithanie wega muno. Mutaratara ni very simple. Ikinya ria mbere ukwamba uthie thiini wa star 447# are we together? Ukwamba uthie thiini wa star 447# are we together? Ona wathie theine wa star 447# niugo kiheo mathanduko matadatu. Niugo kiheo mathanduko matadatu. Hena box number 1, hena box number 2, hena box number 3, hena box number 4, 5 ginyagia box number 6. Mathanduko macio mothe me matadatu ni magukugia muno. Kogwo ri nie ndirenda gukuhuthiria wira nyambe hinge mathanduko matatu gutegeria mathanduku matatu nigetha uhote kuhenyahenyuka. Koguo ndakuhingira box number 1, box number 2 na box number 3. Koguo ndirenda uthake na box number 4, box number 5 kana box number 6. Ndirenda uthake na box isio ithatu peke yake. Nguhingire box ithatu gutigira ithatu nigetho hote kuhotana na ihenya koguo na higa box number 1 2 3 dako higurira box number 4 box number 5 na box number 6 nowe damu igana oro wothe wa besa kuma shiringi ngiri igana rimwe ria 50 gucoka nathi nowe da kuma shiringi ngiri igana rimwe ria 50 guka wikurukite uguo gwendo focus na box ithatu tu box number 4 box number 5 na box number 6 box number 4 box number 5 na box number 6 box number 4 box number 5 na box number 6 are we together
3: hi kamba jitago irimo tena kana kamwe na nyende mozuri wa kuma miaka 35 ginya 45 kana ni kamwe na igeda muroto getura miaka wake kamoshi kwedane mudoko nyedane nyedate kwedo muno na nangene mabaya kwa ni 0703-67-11-77
1: 0703-67-11-77 kanyaro kurazima amen woko jirete jokere muga bosio gweshide ni wawi guwega ate diredo focus na box ida tupeke ake box number 4 box number 5 na box number 6 limitito nayo ega ikurukio goku keada fio limitito ikurukio goku grumo fio ginya gishirigi giriga na limole ya 50 nige that triste onogekoro tikira mtu ado igira remaku igira goku kwa star 447 hash matika inuka moko madhari nejigu waga ruo ruike muno na nejigu waga uru muno dona mudu agithaka agithaka maita meri matatu na dali arahota na kindu koro ni hoti wakwa na ni wendi wakwa ni ngimwikagiria besa guku kumwikiria no riu masini ni werutaga wira ucio koguo we fata ni wikare ugithaithaga masini fata ni wikare ugithaithaga masini na guthaitha masini ni gutigirira ni uraikira maita maingi ore kungihoteka na ni guku gwa star inya inya mo gwaja na hash wikaro githaithaga masini nigetha kuigua nayo no guthie theine wa star inya inya mo gwaja na hash ugathi ugathaka rita riaku ona no uthake kiruma niriru kana ukamba ukahorera no ni nyonaga strategy ria rutaga wira wega watu guthaka ri tathaka maita meri matatu mana kiruma niriru kiruma niriru ugakonfuse masini wako ni vizi masini hau ego ikagiria besa kwendaga kaneta kwenda tondu nirona we very very active no kwina ndu ingenyo na mundu agathaka litere mwa kamba kahuruka gacoka ringi koro ni niwe ni kuigirira kirumaniririo kirumaniririo ugwo nugo masini tukanagirwo ukona nayo ni agwikiria besa hau gwa koguo ni ngoda tuthie theine wa star inya inya mugwa jana shidirikana ugothi ukore kuma shiringi ngiriga na rimwe 50 gucoka nathi kuma shiringi ngirigana rimwe ria 50 gucoka nathi kuma shiringi ngirigana rimwe ria 50 gucoka nathi ndacoka ndakwira atiriri tiga gutinda ukigia na box icio nyingi focus na box ithatu peke yake ndirendo focus na box iriku box number 4 box number 5 ona kana box number 6 box ithatu tu na shumanite thutha hau box number 4 box number 5 ona kana box number 6 nyoko inoka na mwiganoro wothe wa besa kuma shiringi egenege kuma shiringi giri egenege tarora jera itana ganda kuma shiringi giri gana rimwe ria 50 kuma shiringi giri gana rimwe ria 50 guko guo uikurukite we mwega urathikiriria wiku kaune kaundu kega kaundu ga guguteithia na kaundu onaga gucenjia muturire waku ororiu tondu uraino kana kuma shiringi giriga na rimwe ria 50 gucoka nathi kuma shiringi giriga na rimwe ria 50 gucoka nathi ati no guthie thini wa star 447 hash uguthie thini wa star inya inya mugoja na hash uguthie thini wa star inya inya mugoja na hash uguthie thini wa star inya inya mugoja na hash no nyende kwamba kuhingurira box na bemwe ni undu wa undu umwe peke yake ndirenda kwamba kuhe andu atano ndirenda kwamba kuhe andu atano o mundu shiringi ngiri 20 ngiri 20 ngiri 20 ici ni sure bet Then wadagi kaige ithano. Then wadagi kaige ithano. Dreda kuhe adwa tano. Omudu, omudu. Shiligi giritwedi, giritwedi. Dagi kaidano siya dhira. Tohigia drueno. Eithi antoku koro tuonete adwa siyo. Kana matiku koro monekete. Tuwabe tumikire roko. No tutamikirite roko li. Taba wigire ho. No wede shiligi giritwedi. Dagi keno, hmm? No wede shiligi giritwedi. Dagi keno. No wede mititwedi. Dagi keno. Tadhi dhine wa box number one. Tadhi dhine wa box number one. Orolu, orolu, orolu. Isine guaranteed. Isine guaranteed. Already box number one. Neji kire shiligi giritwedi. Kogwe ni gubaka. Gubaka, gubaka na wega kire shiligi giritwedi. Tudhi tumete, tumete, tumete. Toyadhi mea kudhi dhine wa star. Four. 4-7 hash. Toya dhime ya kutugi dhini wa star. 4-7 hash. Toya dhime ya kutugi dhini wa star. Dredha mudo wa bere. Ulogi koro hota nite. Shirigi girimiro goere. Shirigi girimiro goere. Shirigi girimiro goere. Ruebone to igwiti adoni to nyititha nitie. Duke dukire tutigiti no besa. Tikiri ya hegeri adu tano waha. Omodo omodo shirigi giri twedi giri twedi. Jitakiri ya adwa tano waha. Ya bede mahe omodo shirigi giri twedi twedi. Sinisi ya orori u orori u. Dagikeno dagikeno. Tugedhi na bere. Oyadhi meyaku. Oyadhi meyaku modo wagai. Dorona dagikai giri odidi nedhiru. Dagikai giri nedhiru tu watigia dagikai. Dato na tutionete modo ono omwe. Na tutionete modo ono omwe. Toyadhi meyaku tugedhi ni wasta. Inya. Inya. Mo goja na hash. Hmm? Toya di mea kutudia dini wa star. Inya, inya. Mo goja na hash. Oradia dini wa box number one. Of course. Tutigi karamono tutone ka modo. Netuona modo gwito herani. Jelly. Herani jelly. Herani jelly niya bahulia. Shiri gigiri tuwa di kogo dati ya doana. Leudire da doana. Tuina adagika either to two. Tuna dakika hizi tuna dere dada na dika ni mau koromoneka. Juu kama watakuwa mepatikana no no tumone by the way. Korono igire na aditiku. Uradhi dhino wa star. 4-7 hash. Uradhi dhine wa star. 4-4-7 hash. Gireki ugadhi dhine wa box number one. Ugadhi dhine wa box na bemwe. Ugadhi dhine wa box na bemwe. No usio gi next. No usioge next dereda mudo wa keri no na tugithia gogo dereda ukomenyithia tariki mirongo ere mweli turaingira wa 10 ni utuko wa mwanyo kirehero ni Radio Africa Group na Fenon Premium Production Grammy Award winning superstar Neo ni aroka Nairobi okana murata na mwendo ona aria tindanagia nao wa mukira rwimbo utakariganirwo thine wa Ulinzi Sport Complex kule mwana wa Rangata ni mwago mutheri muthe wa mashujaa tariki mirongo ere mweli wa 10 no ugure tikiti waku dagikeno kuhetukira ticketyetu.com gold ticket iradio shiringi ngiri 15 nayo gold couple ne tikiti igiri icio ni cia mundu na mwendo wake ni shiringi ngiri 20 na platinum ticket icio ni cia kule ma VIP ni ngiri 40 na exclusively no thine wa ticketyetu.com ndukagure tikiti kuma kule mundu unge gura tikiti kuhetukira ticketyetu.com ni share alia the Grammy Award winning R&B superstar Neo huku mshimunene wa Nairobi Ulinzi Complex Langata wa for one night only branch edition ukereheru ni Fenon premium production na Radio Africa powered by Stanbic na dara kulide Neo kule kwa thiara adhie adhiaga na hikia kia tatu adhiaga na tumia kia tatu rejo inoa goka na mokogu ugekoro wene wefa agete thiedhinu wa ticketyetu.com wabi ugure tigiti waku thegyo mudu gwito stera mudami na wesi di gigiri tuwa duwe na siya. Wena ulihe kule kwa Neo. Wena ulihe kwa Neo. Shiligi giri tuwedi. Olidu wena siyo. Dena adweli. Dena adweli. Dena adweli. Dereda o adwa tatu. Dereda adwa tatu peke ake. Dereda adwa tatu. Tutigitha ake hamwe. Adwa ya tatu actually. Mahotane hamwe maliode. Mahotane mekimumu hamwe. Hatari horo wago tida tuge terera. Weo ugekora wiha unura ajiguwa dagi kenori. Tutha ake idhuwa the hamwe. Olimwe. Netodake idhuwa the ole muhamwe. Netodake idhuwa the ole muhamwe. Netodhi dhinu wa star 447 hash. Netoda kai kemumu ole mwadoa tatu mahotani ole mwemeha mwe tumehadoa ha. Odhithi ni wasta inya inya mwagwajan hash. Odhithi ni wasta 447 hash. Odhithi ni wasta 447 hash. Wale kiawe kaguta odhithi ni wa box number one. Na wede shirigi giritu wa disidira hena dagi keno dagi keno dagi keno. Dagi keno dagi keno dagi keno. Star inya inya mwagwajan hash. Wakati yadini wa box number one. Aya, digetia duwa tatu, datigia duwa tatu. Dage kasi ya kwa deno naole dine dhiru, diyo kana ni deme hige. Tada kia goha dage kia gemwe. Kia goha dage kia ege one. Kia goha dage kia gemwe. Wakati yadini wa star 447 hash. Wakati yadini wa box number one. Wakati yadini wa box number one. Wakati yadini wa box number one. Dreda oa duwa tatu tu. Dada adwa tatu peke yake. Oradhi thini wa box number one. Oradhi thini wa box number one. Shirigine gritwedi. Shirigine gritwedi. Kole kuge na kuwa. Adono wa maragi thina abere.
4: Wala di haikaba. Nita wupita. Mamu na wana ilufi.
1: Okay.
4: Adina miaka zate ziri. Nena mudu wa kuhikia. Kuma miaka 25. Kuma miaka zate.
1: Okay.
4: Ato ena mwako. Eko ena mwano umwe. Mwakomo. Kana miaka hii kana kwa dali ni sawa nina kala tezili namba yako ya zimu ni 0706 054 11
1: sawa sawa na wena ujikiri mga baku kwa tukura WhatsApp number ni 0700246 9288 0700246 9288 wewe data mwugithi wewe data mwugithi ororu ororu niko na domeriri yako wewe data mwugithi na nito mwugithi tini mwugithi mwige niko na domeriri yako sahu sahu sahu nito wakida na mwudu ugi umwe ule wainu kana shirigi giritu edi kwa ugo tuatigia adwele tu adwa shirigi giritu edi tuatigia o adwele peke yake tuatigia adwele tu tuatigia o adwele haya dilikana wewe wadhi yadhini wa box shige wewe na mweka wako inu kana kuma shirigi girimaga na matato woka wikuru keti ugwasho nia dora marasagura box number 4 box number 5 na box number 6 box number 4 box number 5 na box number 6 kwa edu watia
5: ni kwa
1: edu onani diena uru ujitawa kwa ikabamo gigoko negu wago kena
5: ni
1: na nidage kena onani udu wago kwenyita huwainde wa mudhe nya wawu mudhe na nidona nwa tengera muno kule kwa star 447 hashi dagi kashiga nona hetu ku tajira we inu kana besa siga na my sister
5: green night 3 box number 4
1: box number 4 green night 3 green mirogo keda na idhatu box ni number 4
5: ni number inya
1: weku
5: imona bahati na ikuru
1: bahati na ikuru kumutabo nira udani kiria
5: Muno.
1: Na we na mudhuri
5: iya liho
1: na igi ya kwethe roro lu koroda liho
5: iya liho
1: sawa sawa thank you
5: inga kena mundo
1: atili udoge ugeona chansiri gino usokyo hawa hota kuhotano holigi
5: leu ni hindi gushoka ligi
1: leu ni hindi wetukia viyo adone mahota na gabesa lugu kuthaka utari na hithero hii atiri odoge ya sandi sana niku kwa star inya inya mwagwajo na hasu onawe digenda wigiri idhero digenda wigiri idhero digenda wigiri idhero ngangana kungangana datigia doli aladira hashirigi giritwadi theine wa box number one theine wa box number one lakato tukandire besa isio tosihe modo umwe lakato si tukandire tosihe modo umwe kogo dreda odhake oli tari mwatu odhia thini wa box number one goheshi shirigi girifote odhia thini odhake li taribu wa peke yake dereda modu umwe takiara dereda modu umwe takiara modu umwe takiara odhia thini wa box number one goheshi shirigi girifote tadhi odhake li taribu tu na box number one goheshi shirigi girifote orori orori box number one odhake li taribu tu
6: Ikamba,
1: mambo
6: chitoku Ruth na dina miaka thate
1: okay.
6: Na dina kanaka mwaka kaili tuka miaka itano nikuwa nataka mtu mtu wako serious na diwa githomo ni diwa aminde mukurimu
1: aya
6: na gige mudo gitikira dini ila de jitikitia but hakuna shida tunaweza badirisha
7: Ushira
1: mudo sino wa muithikiriria wega. Wewe murata wendete mugithi na nijo ni wendete mugithi na to mugithi ni mugithi na ni stop rugo kana FM 2 na session yako ya mugithi gukena mugithi na session ya mugithi ya online then wa songa play 247 ukiribia nyabo ya mugithi wa tena na wale gita neti ki vibes doge tikibia utuko mudanya roibo tari na meha roibo tari na meha roibo utageti gidia we thafari ukiruta wero huru kitaka no hale hothe ole then with kenere ugithikiriria session ya gukena mugithi then wa songa play download songa play kuma app store kana play store osachi gukena mugithi okenerero githikirire mugithi anytime anywhere so chenia gukena mugithi then wa songa play gukena mugithi mugithi wa the other pod by okena fm Ruibo Top. Asante sana thank you ndo akweda na guthikiria mutamba wa okena fm Ruibo Top na akweda direndo thake litari mwetu oyo digiuma ha itamonete direnda mudo mwe demu hasiri gigiri egenage siri gigiri fote aha Nena shiriki giri mirogona, dreda mudu ratha karita limotu, then wa box number one. Then wa box number one. No usio, no usio. Tarekedho madhome message na weo koro walikia, okoro walikia. Nigatha tuwabetu ikili orohanini. Haya, Mr. Chairman kweru watia, Mr. Chairman kweru watia. Nye jitago Charles na dena miaka 27. Oyo ne Charles. Arauge na miaka 27, kindly connect me with your series ready below miaka 26. Oyo ni mudu gwitwa Charles. Charles arauge na miaka 27, ekure mwana wa Nyeri. Ekure mwana wa Nyeri. Arenda anyitithenio na mwiretu the wa miaka 26. Na kiugeta kana ni mudu ina mwana kana utari. No muhulire ni ya gugutalidia. Kuma miaka 26 kushoka na the. Na baya Charles ni 0753. Na abayake ne 0753-806-133. All the best mudo gwitwa Charles. Jitagwa Paul na dina miaka 34. Demuhonoku ditumagira dawa oro sio the sio kulefia. Na nidereda mutu mia kuma miaka 20 ginyage miaka 26. Dona nego sokia gatha muno. Oyo nake ne garana. Oyo ni mudo gwitwa Paul. Paul arauga na miaka 34, arauga ni muhonoku, datumagira dawa orosio the kogo na johi danyuaga, na noe demu iritu kuma miaka 20, ginya ge miaka 26, magiabiri liya family hama kogo. Gekoro we, noe de, mudo gwito Paul, no mwadi diko ya tukira 0743, no mwadi diko ya tukira 0743, na bayake ni 0743-961-637 na mumaudu magiukeme sawa sawa. Chiamani, kweru watia, niye jitagwa masalia kuma na ikuru, oyonake ni masalia kuma kure mwana wa na ikuru, masalia rauga kuma kure. Thegi mudogu itoa pita, mudogu itoa pita mwa ginuwa waho tana shirigi giri fote kwa gira chiriso mudogu itoa pita 40,000 nisia kupita mwagi oyu nake raugu itagwa masaria kuma kule mwana wana ikuru araugu na miaka 25 ka, no alenda mutu mia kuma miaka 25 ginya gia miaka 35 ginya gia 35 mudo we series na sita wai tuma tena kwenu namba ujawai tuma tena oh. Aya, oyo mudu gwitwa masalia kuma kule mwana wa Naikuru, masalia renda mwiretu kuma miaka 25. Ginya gia miaka 35. Mwiretu is serious. Kuma miaka 25 ginya 35. No mwali riko ya tukira 0753-108-146. Na maudu magikoro mesa wa sawa. Na wenye adikira message yaku. Shirige gini fote nisi adhiye na mudu gwitwa. Na mudu gwitwa mwagi. Leuli. Hale naho urathi ukainuka na kuma shiringi giri 150 gucoka nathi kuma shiringi giri 150 gucoka nathi kuma shiringi giri 150 gucoka nathi kuma shiringi giri 150 gucoka nathi kuma shiringi giri 150 gucoka nathi kuma shiringi giri 150 gucoka nathi kuma shiringi giri defefte gucoka na the ugathi ugecagulira box yaku my sister shito haulira thimo atura gucagulite box number 4 na nikendira kwirawe ukafocus na kuma box number 4 box number 5 ona kana box number 6 kuma box number 4 box number 5 ona kana box number 6 box number 4 box number 5 ona kana box number 6 na nikugwa star inya mugwanja na score wate my sister
7: nikwaracio
1: omothe muthenyora igwe katare wa ladies
7: eh
1: omothe muthenyora igwe katare wa ladies niyo atheri dradia nao na thimo
7: eh
1: ne adora mathiete kure kwa star 447 house
7: ndona
1: wanaga tu
7: agora
1: kapok eh wana besa sigana
7: giri
1: 83 giri 83
7: eh
1: nduwe nawe bitagwa atia
7: bitagwa Lilian Wangeci
1: eh Lilian Wangeci weku
7: de kirenyaga moya
1: aha wekure mwana wa moya eh sawa sawa nuri wa hotana besa riki kana ni hindi wake hotana muthenya waku wa mbere
7: ndiri
1: ya mbere
7: na
1: ndiri ya mbere ni wake mundu aiguaga wega
7: kai genete
1: yeah nae doranga no nora ngulikaga ni tuhu
7: eh
1: orara karaga ni tuhu no iguara mundu iguaga wega riwe na besa
7: eh
1: ndumira goya kuni ahinguka ogona hida no ogona kamweke thako ringi ringi riwa hota kuhotana na ige nyinge gukira icio eh
7: aya
1: na ugeithirie ndo amoya muno
7: eh
1: asante sana na inywa ndo amoya ara muranya mukira kuhetukira 92.8 asante ni sana onawe noved orowaga tu noved orowaga tu tathie vein wa star inya mugwaja nasi na didikana muno ne gwedo didikana muno ta focus na box number 4 box number 5 na box number 6 onoge dhakaga dokaliganoro ne box sio ida tu box number 4 box number 5 na box number 6 box number 4 box number 5 na box number 6 box number 4 box number 5 na box number 6 nuko kwa star 447 hash
8: Mr. Ikaba kwana ate gitago fita mamwe na wana ilo fita ina miaka 33 ina mudu wako ikia mamwe miaka 25 kinya date ako ina mwana omwe ina mwaka omwe kana miaka yeri namba yako ya zi mwene 0706 054 211 0706 054 211 tibia yega.

twedi twena ndo ashirige giri twedi shirige giri twedi shirige giri twedi na isho nisho dire donawe waamukire isho nisho dire donawe waamukire dagekeno dagekeno urathie thini wa star 447 hash ugathie thini wa box na bemwe ugathie thini wa box na bemwe ugathie thini wa box na bemwe star inya inya mogwa jana hash ugathie thini wa box na bemwe uraguthuka musie urori urori uraguthuka musie dagekeno dagekeno na sia kusirigi giri mirongo ere urainuka musie urori urori na sia kusirigi giri mirongo ere mutakugiana na mundu mutakugucaniria na mundu asa isi ni siaku we wika uguo isi ni siaku peke yako atari mundu murera na sia thire sikurukire siaku we wika uguo star inya inya mugwanja na hash uguthie thini wa star inya inya mugwanja na hash uguthie thini wa star inya inya mugwanja na hash remember urathie thini wa box number 1 urathie thini wa box number 1 urathie thini wa box number 1 urathie thini wa box number 1 urathie thini wa box number 1 urathie thini wa box number 1 shiringi ne giri mirongo ere shiringi giri 20 shiringi giri 20 shiringi giri 20 wedwe ni atia unge kana shiringi giri 20 omuthi ungiheo ni mundu shiringi giri 20 ndiye ni undu uriku wi priority ndiye ni undu uriku wi muhari-ini wa mbere ungienda gwika ndiye ni undu uriku priority ni undu uriku ungienda gwika riu icio shiringi giri 20 ukiri nacio haha icio shiringi giri 20 ukiri nacio haha shiringi giri 20 ukiri nacio haha ona kwiyora ukwiyora sithagumie dagekeno dagekeno sithagumie dagekeno dagekeno urathie thini wa star 447 hash urathie thini wa star 447 hash ugathie thini wa box number 1 ndirikana ni kuri kiriri turari kiriri koguo ni ngwenda turi kiriri hamwe ni ngwenda turi kiriri hamwe ndirenda kuri kina shiringi giri 20 uguo nigetha hote kuhe andu aingi piu nigetha hote kuhe andu aingi piu ndirenda kuri kiriri na shiringi giri 20 giri 20 giri 20 no ukienda shiringi giri 20 orori orori thie thini wa star inya inya mugwanja na hash uguthie thini wa star inya inya mugwanja na hash uguthie thini wa star inya inya mugwanja na hash uguthie thini wa star 447 hash wathie thini wa star 447 hash ugathie thini wa box number 1 shiringi giri 20 giri 20 giri 20 itigwetereire hau mundu wa ngai